tu vom muri și după fare, scur în brațe de mama, nu-mi poșim o pincerii, dile tutta verità.